0: radio La Voce della Turchia.
1: Esta es la voz de Turquía.
2: Слушате емисията на български език на радио Гласът на Турция.
3: Юфлет Зъри и Турция.
4: 这里是 Туарчи Чишън Гонко Дентай.
0: Инджам Кара, радио Садоя Турция.
5: Да, Турция гаг радио да.
6: Хосуме Турция и Зайна, радио Гаяна.
7: Петерчия радио Садбури Турция с Кма.
8: Овода Турция Уни радио Садбури.
1: Айч Радио Воча Тюркия.
9: Говорит голос Тюркия.
10: Эфирда Тюркия Овоза.
11: Гитлеер Тюркияның Тети Радиосы.
3: Е Садай Тюркия.
12: Аңлаватқаныңа Тюркия Овоза Радиосы.
13: Эдо Ифонетис Тюркия.
14: Олди Радио Глаз Тюркия.
15: Гидарреби Аммурия Тюркия.
16: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
17: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
0: Este radio voz de Turkiye.
18: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
3: Zboru wa glasot na Turkiye.
1: Efirde Turkiye ovoz radio.
14: It Turkiye hangya radio ya.
3: Oldu radio glas Turkiye.
0: Turkiye öne radiosu.
14: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

Днес, 11 октомври 2026 година, неделя. В Анкара и София часът е 14. Започва емисията на български език на турското радио и телевизия. В днешната ни емисия ви предлагаме новини и програмите портрети от тюркския свят и мигове променили хода на историята. В ефир заедно с вас ще бъда аз, Неслихан Картал.

Новини. Президентът на Тюркия Реджеп Тайип Ердоган отправи послание до участниците в младежката среща на тюркския цвят. В посланието си Ердоган заяви, че общността на турските народи се основава на вековна история, богата култура и силна духовна връзка. Събитието Световната младежка среща на тюркските държави се провежда под координацията на Дирекцията за връзки с тюркския

0: държави на партията на справедливостта и развитието и е домакинствана от община Коджайли. Нашето партньорство се простира отвъд границите, начертани на картите. Нашето другарство е изграден върху дълбоко вкоренена история, богата култура и силни емоционални връзки. Ще продължим да предлагаме най-силната подкрепа на вас, млади хора, които обединяват енергията си около общ идеал за проспериращо бъдеще. Ние се стремим да издигнем на още по-високо равнище идеала си за единство в езика, мисълта и делата на 13-та среща на върха на Организацията на тюркските държави, която ще се проведе в края на този месец в Анкара, посочи президентът на Тюркия Реджеп Тайип Ердоган. Разработената от турската отбранителна компания Aselsan система Gökalp открива вражески безпилотни летателни апарати чрез радарни и електрооптични средства, след което ги унищожава автономно с помощта на дронове прихващачи. В съобщение, публикувано в турската социална мрежа EnSocial, Aselsan посочи, че конструкцията на Gökalp позволява интегрирането и в превозни средства. Това осигурява мобилна и икономическа ефективна защита срещу безпилотни летателни апарати. В технологичният комплекс на компанията в Улубей беше проведено изпитание, което демонстрира възможностите на системата Gökalp за прехващане на безпилотни летателни апарати. По време на теста радарът Aura засече целеви дрон, а софтуерът за командване и управление на системата Drone DNF предаде данните в реално време на дрона прехващач Gökalp E1. Gökalp E1 унищожи целта чрез директен сблъсък във въздуха. Така беше успешно приложен методът Hit to Kill, при който целта се унищожава чрез пряк удар. Изпитанието потвърди, че компонентите на системата функционират съгласувано и могат ефективно да неутрализират цели в реални полеви условия. Най-малко 12 са жертвите, а 309 души са ранени при атака на хутите срещу международното летище Крал Хадид в Рияд, потвърди Саудитският орган за гражданска авиация. Саудитските авиационни власти потвърдиха, че сред загиналите са 4 граждани на Саудитска Арабия, 2 граждани на Бангладеш и по 1 граждани на Съединените щати, Египет, Йордания, Сирия, Палестина и Судан. Медицинските екипи са транспортирали ранените до болници в столицата. По информация на властите, състоянието на някои от пострадалите е тежко. При нападението са нанесени сериозни щети на инфраструктурата на терминала на летището. Техническите екипи продължават огледите, за да установят мащаба на разрушенията. Ръководството на летището временно преустанови всички полети непосредствено след нападението, за да бъдат оценени щетите и да бъде проверена безопасността на съоръженията. Решението доведе до сериозни нарушения на въздушния трафик. Пътниците бяха посъветвани да се свържат с авиокомпаниите си преди да тръгнат към летището. Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп осъди смъртоносното нападение срещу международното летище Крал Халид в саудитската столица Рияд, като го определи като ужасно. В отговор на журналистически въпроси за атаката Тръмп заяви: «Според мен това е ужасен инцидент. Саудитците са добри бойци, но смятам, че тази атака е ужасна». Държавният секретар на Съединените щати Марко Рубио заяви, че Вашингтон категорично осъжда нападенията срещу Саудитска Арабия, включително бомбардировката на международното летище Крал Хадид. В публикация в социалната мрежа X Рубио написа: «Тези подли нападения показват пълно пренебрежение към живота на невинни цивилни. Те трябва да бъдат прекратени незабавно». Саудитските власти потвърдиха, че при атаката срещу терминала на летището са загинали 4 саудитски граждани и 8 чужденци. Рубио съобщи, че сред 12-те загинали има и американски граждани. Това е най-смъртоносното нападение на територията на Саудитска Арабия от повече от десетилетие насам.
1: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Тюркия. Продължаваме с новините.
0: Израелски удари с дронове убиха 5 палестинци и раниха редица други в град Газа. След нападенията израелската армия нанесе въздушни удари по жилищни сгради в северната и централната част на ивицата Газа. При бомбардировките през нощта бяха напълно разрушени 4 къщи, а десетки околни сгради бяха повредени. Медицински източници потвърдиха, че 5 палестинци са загинали при атаките с безпилотни летателни апарати, извършени по-рано през деня в град Газа. Няколко часа по-късно израелски военни самолети бомбардираха 3 къщи в кварталите Шуджаия Ал-17 и Римал в град Газа, както и жилище на семейство Ал-Бухейси в Дейр Ал-Балах. Местни жители разказаха, че внезапните предупреждения за евакуация, получени на телефоните им, са предизвикали паника. Десетки семейства са били принудени да напуснат домовете си и да излязат на улицата, преди да започнат бомбардировките. При ударите 4 къщи са били напълно разрушени, околните сгради са понесли сериозни щети. Смъртоносните нападения бяха извършени на фона на продължаващите нарушения на споразумението за примирието от страна на Израел. Членове на платформата за солидарност с Палестина се събраха пред посолството на Съединените щати в Анкара. Участниците в протеста издигнаха плакати с надписи «Примирие не само на думи, а и на дела» и «Свободна Палестина, свободна Газа, свободен свят». Демонстрантите скандираха лозунги срещу Израел и Съединените щати. В изявление пред журналисти от името на Амфидап, Хаджи Айдемир заяви, че от 7 октомври 2023 година в Газа са били убити над 74 000 души, като 21 000 от тях най-малко са деца. По думите му, от влизането в сила на примирието от 10 октомври 2025 година до сега, Израел е убил още 1402 души. Делът на камионите, на които е разрешено да влизат, е спаднал до 52%. По египетският коридор този дял е едва 21%. Зимата наближава, 94% от населението се нуждае спешно от помощ за подслон. 65% от домакинствата живеят в палатки, които осигуряват почти нулева защита от атмосферните условия, заяви Айдемир. Чухте новини.

Добър ден, скъпи слушатели! Отново сме заедно в програмата Портрети от тюркският свят. Днес ще се спрем на поета и мислител Сезай Каракоч. Представяме ви анализа на експерта по международни отношения доктор Джемил Доач Ипек. С поезията си Сезай Каракоч не просто създава стихове. Той помага на своя народ да препознае собствената си душа. Пречупвайки словото през неизчерпаемите възможности на тюркският език, поетът поставя в центъра на своя свят човека, неговият купнеж и бъдещето на обществото. В произведенията му личната драма и съдбата на цяла една цивилизация вървят ръка за ръка. Любовта, смъртта и вярата тук не са просто теми, а изпитания, разгледани през обостреното усещане за историческа отговорност. Да четеш Каракоч означава да притаиш дъх и да се вгледаш отново в дълбокото културно наследство на Тюркия. Сезай Каракоч е роден през 1933 година в град Ергани, Диярбакър. Началното си образование завършва в Ергани, прогимназия в Мараш, а гимназия в Газиантеп. През 1955 година завършва финанси в факултета по политически науки на Анкарският университет. Поема по пътя на държавен служител в Министерството на финансите, но през 1973 година напуска държавната служба и се посвещава на литературата и обществената мисъл. Още на младини Каракоч попада под влиянието на литературният кръг около Неджип Фазъл Касакюрек и списание Бюйкдоу. Вдъхновява го повелята на Мехмет Акиф за гражданска отговорност, както и чистият духовен извор на Юнус Емре и Мевляна. Всички негови творби за тези личности са поклон пред традицията. Но Каракоч не остава в миналото. Той прекарва древната мъдрост през въпросите на своето време и изгражда свой собствен, неподражаем път в литературата и философската мисъл. Мястото му в турската поезия е особено важно и заради връзката му с движението Второто ново. Необичайните образи, неочакваните асоциации, иноваторската езикова тъкан,

го утвърждават като един от най-ярките и самобитни гласове на това направление. В поезията си Каракоч търси смисъл отвъд видимият свят. Самотата на съвременния човек, тревогата пред смъртта и стремежът към Бога са изразени чрез характерният за Каракоч уникален поетичен език. Първата му стихосбирка «Кьорфес» излиза през 1959 година. Впоследствие се раждат шедьоври като «Шах Дамар», «40 часа с Хазър», «Книгата на Таха», «Радостната вест за розата» и «Лейля и Меджнун». А поемата «Монна Роза», която остава в паметта на поколения читатели, е един от най-важните примери за способността му да предава най-финните и наситени нюанси на любовта. Разглеждайки всички тези произведения, виждаме поет, който тръгва от личните преживявания и достига до големите въпроси за цивилизацията и съдбата на обществото. Изключителният принос на Каракоч се състои тъкмо в този майсторски мост между традицията и модерността. В 40 часа с Хазър древните молитви, вярата и паметта зазвучават със съвременната литературна сила. В «Лейля и Меджнун» той вдъхва нов живот на една от най-старите любовни легенди. Посланието му е ясно и категорично. Турският език може да черпи животворна сила от собствените си корени и същевременно да създава нова, модерна поезия. Прочутото му стихотворение «Балкон» е прекрасен пример за способността на Каракоч да открива философски дълбочини в най-обикновените детайли. Един балкон, на пръв поглед, просто архитектурна подробност от дома, се превръща в тревожен размисъл за уязвимостта на децата и за това доколко пространствата, които градим, са създадени с грижа за човека. Поетът ни напомня, че градската среда е не просто технически проект, а преди всичко морална отговорност. Поетичната сила на Каракоч е тъкмо в това – да превръща всекидневието в повод за духовно съзерцание. Той ни кара да погледнем с нови очи към нещата, които приемаме за даденост и да забележим опасностите, скрити в ритъма на деня. В центъра на неговият светоглед стои понятието «дирилиш», което означава възраждане. Каракоч търси изход от духовната криза и разпада на ислямския свят чрез възстановяване на връзката на човека с неговите нравствени основания. В книгите «Възраждането на душата», «Възраждането на исляма» и «Кредото на поколението на възраждането» той развива тази своя идея. За него възраждането започва от преобразяването на отделната личност, преминава през културата и обхваща цялото общество. Бъдещето на една цивилизация, казва поетът, зависи от хората, които носят нейната светлина. Ето защо той обръща поглед към младите – онези, които трябва да израснат просветени, дълбоко свързани със своите корени и с изострена нравствена чувствителност. Днес идеите му поставят ключовият въпрос за връзката между образованието и културата, защото едно общество може да гледа увереност напред само тогава, когато младото поколение осъзнава и съхранява завещаните ценности. През 1960 година Каракоч поставя началото на списание «Дирилиш». Трибуна, която постепенно се превръща в мощен литературен и интелектуален център. Изданието излиза с прекъсвания чак до 1992 година, а около него се оформят цяло съзвездие от автори, като Расим Özdenören, Джахид Зарифоло, Ердем Баязид и Нури Пактил. Списанието се превръща в мост между поколенията, в пространство за творчески диалог и обмен на идеи. На страниците на Дирилиш съжителстват класическата диванска поезия, софистката литература и майсторски преводи на западни автори. Това показва, че Каракоч следи отблизо ритъма на световната литература. От неговият подход извличаме важният урок, че самочувствието в собствената култура не означава затваряне към чуждото, а изисква задълбочен прочит и постоянно съпоставяне. Когато говорим за наследството на Каракоч, трябва да подчертаем, че всяко важно голямо произведение, разкриващо богатството на турският език, обогатява световната културна съкровищница. А неговият светоглед, основан на ислямската цивилизация, също заслужава да бъде разглеждан в неговите собствени понятия и рамки. Четенето на Каракоч ни помага да разберем как вековните духовни ценности могат да намерят нов съвременен израз. Сега
Сезай Каракоч пренася своите идеи и в обществено-политическия живот. През 1990 година основава партия Възраждане.

възраждане, а през 2007 година партия Висше възраждане. Тези стъпки са доказателство, че неуморното му търсене на път към бъдещето продължава през целият му житейски път. Но истинското му наследство, което и днес обединява хиляди съмишленици, остават неговите книги и силното му влияние върху поколения писатели и читатели. Сезай Каракоч приключва земният си път на 16 ноември 2021 година в Истанбул и е погребан в тихият двор на историческата джамия Шейх Сааде Баша. Днес нашата мисия е да поддържаме паметта му жива, като четем творбите му и предаваме посланията му на следващите поколения. Този велик поет, тръгнал от малкият град Ергани, остави след себе си произведения, които разкриват богатството и способността на турското слово да ражда и развива проницателни идеи. Най-искрената признателност към такъв велик творец е да не оставяме книгите му да събират прах по рафтовете, а да ги превърнем в събеседник в ежедневието ни. Когато днес си спомняме с почит за Сезай Каракоч, нека не забравяме и че служението на литературата е и отговорност към националната памет, която трябва да бъде предадена на бъдещите поколения. Скъпи слушатели, представихме ви анализа на експерта по международни отношения доктор Джемил Доачипек. Очакваме ви отново следващата седмица с нова знаменита личност от тюркския свят. До чуване!

Повратни мигове в историята. Здравейте, скъпи слушатели! Приветстваме ви с добре дошли в програмата ни, в която ще обсъждаме миговете, променили хода на историята. Понякога историята се пише на препълнени площадия, понякога се ражда в тишината, далеч от човешките погледи. Пренасяме се към 610 година в град Смека. Град потънал в своя обичаен ритъм. Сред шума на прашните улици, под сенките на езическите идоли, властват човешката грубост и суета. Но високо над този хаос, по стръмните склонове на планината Нур, има едно съвсем различно място. То е тясно, тъмно и напълно изолирано от света. Това е пещерата Хира. Тук, бягайки от шума на Мека, често идва един 40 годишен мъж. Той е замислен, мълчалив и в непрестанно търсене на истината. Често прекарва нощите си тук, в уединение. Този човек няма армия или политическа власт, няма предварителен план за промяна на света, нито пък стремеж към земна слава. Той има единствено своите мисли, дълбоки чувства и тишината, в която пламенно търси отговори. В онази нощ тишината изглежда по-дълбока от самата тъмнина, но само след миг ще бъде нарушена завинаги. В онази благословена нощ на 610 година, в мракът на пещерата Хира, се случва събитието, което преобръща хода на човешката история. Изведнъж прозвучава мощен глас, който разкъсва мрака с категоричната заповед: «Чети! В името на твоя Господ, Създателя, чети!» Само една дума, но тази велика повеля не идва от земен император или велик пълководец. Това е директната, свещена повеля на Аллах. Тази единствена дума се превръща в първата стъпка към промяна, която преобръща хода на историята. Мигът трае само няколко секунди, но ехото му отеква векове наред. Случилото се в

дъщерата Хира поставя началото на нова вяра, която ще обедини милиони сърца, на нов свят, изграден върху справедливост, и на нова нация, която ще освети науката и културата. Тогава никой в Мека не подозира, че в тази малка пещера, далеч от очите на света, настъпва преломен момент. Момент, който из основи ще преобрази политическата, културната и моралната карта на човечеството. В онзи съдбоносен миг там няма нито тълпа, нито свидетели, нито пък аплодисменти. Има само един човек, една тъмна пещера и една божествена повеля, която предстои да промени целият свят. Първото откровение, ниспозлано на пророка на исляма Мохамед и основополагащият божествен призив, поставил началото на ислямската вяра, е заповедта «Чети» в името на своя Господ, Създателя Чети. Това не е просто повеля за механично четене. Тази основополагаща повеля заповядва на човека да осмисли своето сътворение от нищото, да оцени дара на знанието, да поеме своята дълбока отговорност пред Създателя. В исляма знанието е свещено, поверено благо и път, който приближава човека до истината. Още с първото откровение разумът, размисълът и стремежът към знание заемат централно място в вярата. Исламът категорично отхвърля сляпото подражение и невежеството, издигайки в свой фундамент осъзнатата вяра и интелектуалното извисяване. Скъпи слушатели, понякога един единствен миг е напълно достатъчен, за да раздели времето на преди и след. Точно както се случва в Мека през 610 година. В това се крие една от най-големите загадки на историята, че началото на новите епохи не идва с гръм и шум, а се ражда в абсолютна тишина. Очакваме ви отново в следващият епизод, когато ще се върнем към един кратък, но съдбоносен миг. Миг, който ще промени хода на историята. До чуване! Повратни мигове в историята.

Завърши емисията на български език на турското радио и телевизия. Надявам се, че ще бъдете отново с нас. Останете здрави и до нови срещи!

Днес, 11 октомври 2026 година, неделя. В Анкара и София часът е 14. Започва емисията на български език на Турското радио и телевизия. В днешната ни емисия ви предлагаме новини и програмите Портрети от тюркският свят и мигове променили хода на историята. В ефир заедно с вас ще бъда аз, Неслихан Картал.

Новини. Президентът на Тюркия Реджеп Тайип Ердоган отправи послание до участниците в младежката среща на тюркския цвят. В посланието си Ердоган заяви, че общността на турските народи се основава на вековна история, богата култура и силна духовна връзка. Събитието Световната младежка среща на тюркските държави се провежда под координацията на Дирекцията за връзки с тюркските държави, на Партията на справедливостта и развитието и е домакинствана от община Коджайли. Нашето партньорство се простира отвъд границите начертани на картите. Нашето другарство е изградено върху дълбоко вкоренена история, богата култура и силни емоционални връзки. Ще продължим да предлагаме най-силната подкрепа на вас, млади хора, които обединяват енергията си около общ идеал за проспериращ.

0: нашето бъдеще. Ние се стремим да издигнем на още по-високо равнище идеала си за единство в езика, мисълта и делата на 13-та среща на върха на Организацията на тюркските държави, която ще се проведе в края на този месец в Анкара, посочи президентът на Тюркия Реджеп Тайип Ердоган. Разработената от турската отбранителна компания Aselsan система Gökalp открива вражески безпилотни летателни апарати чрез радарни и електрооптични средства, след което ги унищожава автономно с помощта на дронове прихващачи. В съобщение, публикувано в турската социална мрежа EnSocial, Aselsan посочи, че конструкцията на Gökalp позволява интегрирането и в превозни средства. Това осигурява мобилна и икономическа ефективна защита срещу безпилотни летателни апарати. В технологичният комплекс на компанията в Улубей беше проведено изпитание, което демонстрира възможностите на системата Gökalp за прехващане на безпилотни летателни апарати. По време на теста радарът Aura засече целеви дрон, а софтуерът за командване и управление на системата Drone DNF предаде данните в реално време на дрона прехващач Gökalp E1. Gökalp E1 унищожи целта чрез директен сблъсък във въздуха. Така беше успешно приложен методът Hit to Kill, при който целта се унищожава чрез пряк удар. Изпитанието потвърди, че компонентите на системата функционират съгласувано и могат ефективно да неутрализират цели в реални полеви условия. Най-малко 12 са жертвите, а 309 души са ранени при атака на хутите срещу международното летище Крал Хадид в Рияд, потвърди Саудитският орган за гражданска авиация. Саудитските авиационни власти потвърдиха, че сред загиналите са 4 граждани на Саудитска Арабия, 2 граждани на Бангладеш и по 1 граждани на Съединените щати, Египет, Йордания, Сирия, Палестина и Судан. Медицинските екипи са транспортирали ранените до болници в столицата. По информация на властите, състоянието на някои от пострадалите е тежко. При нападението са нанесени сериозни щети на инфраструктурата на терминала на летището. Техническите екипи продължават огледите, за да установят мащаба на разрушенията. Ръководството на летището временно преустанови всички полети непосредствено след нападението, за да бъдат оценени щетите и да бъде проверена безопасността на съоръженията. Решението доведе до сериозни нарушения на въздушният трафик. Пътниците бяха посъветвани да се свържат с авиокомпаниите си преди да тръгнат към летището. Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп осъди смъртоносното нападение срещу международното летище Крал Халид в саудитската столица Рияд, като го определи като ужасно. В отговор на журналистически въпроси за атаката Тръмп заяви: «Според мен това е ужасен инцидент. Саудитците са добри бойци, но смятам, че тази атака е ужасна». Държавният секретар на Съединените щати Марко Рубио заяви, че Вашингтон категорично осъжда нападенията срещу Саудитска Арабия, включително бомбардировката на международното летище Крал Хадид. В публикация в социалната мрежа X Рубио написа: «Тези подли нападения показват пълно пренебрежение към живота на невинни цивилни. Те трябва да бъдат прекратени незабавно». Саудитските власти потвърдиха, че при атаката срещу терминала на летището са загинали 4 саудитски граждани и 8 чужденци. Рубио съобщи, че сред 12-те загинали има и американски граждани. Това е най-смъртоносното нападение на територията на Саудитска Арабия от повече от десетилетие насам.
1: Слушате емисията на български език на радио Гласът на Тюркия. Продължаваме с новините.
0: Израелски удари с дронове убиха 5 палестинци и раниха редица други в град Газа. След нападенията израелската армия нанесе въздушни удари по жилищни сгради в северната и централната част на ивицата Газа. При бомбардировките през нощта бяха напълно разрушени 4 къщи, а десетки околни сгради бяха повредени. Медицински източници потвърдиха, че 5 палестинци са загинали при атаките с безпилотни летателни апарати, извършени по-рано през деня в град Газа. Няколко часа по-късно израелски военни самолети бомбардираха 3 къщи в кварталите Шуджаия, Ал-17 и Римал в град Газа, както и жилище на семейство Албухейси в Дейр Албалах. Местни жители разказаха, че внезапните предупреждения за евакуация, получени на телефоните им, са предизвикали паника. Десетки семейства са били принудени да напуснат домовете си и да излязат на улицата, преди да започнат бомбардировките. При ударите четирите къщи са били напълно разрушени, а околните сгради са понесли сериозни щети. Смъртоносните нападения бяха извършени на фона на продължаващите нарушения на споразумението за примирието от страна на Израел. Членове на платформата за солидарност с Палестина се събраха пред посолството на Съединените щати в Анкара. Участниците в протеста издигнаха плакати с надписи «Примирие не само на думи, а и на дела» и «Свободна Палестина, свободна Газа, свободен свят». Демонстрантите скандираха лозунги срещу Израел и Съединените щати. В изявление пред журналисти от името на Амфитап, Хаджи Айдемир заяви, че от 7 октомври 2023 година в Газа са били убити над 74 000 души, като 21 000 от тях най-малко са деца. По думите му, от влизането в сила на примирието от 10 октомври 2025 година до сега, Израел е убил още 1402 души. Делът на камионите, на които е разрешено да влизат, е спаднал до 52%. По египетският коридор този дял е едва 21%. Зимата наближава, 94% от населението се нуждае спешно от помощ за подслон. 65% от домакинствата живеят в палатки, които осигуряват почти нулева защита от атмосферните условия, заяви Айдемир. Чухте новини.

Добър ден, скъпи слушатели! Отново сме заедно в програмата Портрети от тюркският свят. Днес ще се спрем на поета и мислител Сезай Каракоч. Представяме ви анализа на експерта по международни отношения доктор Джемил Доач Ипек. С поезията си Сезай Каракоч не просто създава стихове. Той помага на своя народ да препознае собствената си душа. Пречупвайки словото през неизчерпаемите възможности на тюркският език, поетът поставя в центъра на своя свят човека, неговият купнеж и бъдещето на обществото. В произведенията му личната драма и съдбата на цяла една цивилизация вървят ръка за ръка. Любовта, смъртта и вярата тук не са просто теми, а изпитания, разгледани през обостреното усещане за историческа отговорност. Да четеш Каракоч означава да притаиш дъх и да се вгледаш отново в дълбокото културно наследство на Тюркия. Сезай Каракоч е роден през 1933 година в град Ергани, Диярбакър. Началното си образование завършва в Ергани, прогимназия в Мараш, а гимназия в Газиантеп. През 1955 година завършва финанси в факултета по политически науки на Анкарският университет. Поема по пътя на държавен служител в Министерството на финансите, но през 1973 година напуска държавната служба и се посвещава на литературата и обществената мисъл. Още на младини Каракоч попада под влиянието на литературният кръг около Неджип Фазъл Касакюрек и списание Бюйкдоу. Вдъхновява го повелята на Мехмет Акиф за гражданска отговорност, както и чистият духовен извор на Юнус Емре и Мевляна. Всички негови творби за тези личности са поклон пред традицията. Но Каракоч не остава в миналото. Той прекарва древната мъдрост през въпросите на своето време и изгражда свой собствен, неподражаем път в литературата и философската мисъл. Мястото му в турската поезия е особено важно и заради връзката му с движението Второто ново. Необичайните образи, неочакваните асоциации и новаторската езикова тъкан го утвърждават като един от най-ярките и самобитни гласове на това направление. В поезията си Каракоч търси смисъл отвъд видимият свят. Самотата на съвременния човек, тревогата пред смъртта и стремежът към Бога са изразени чрез характерният за Каракоч уникален поетичен език. Първата му стихосбирка «Кьорфес» излиза през 1959 година. Впоследствие се раждат шедьоври като «Шах Дамар», «40 часа с Хазър», книгата на Таха

радостната вест за розата и Лейла и Меджнун. А поемата «Монна роза», която остава в паметта на поколения читатели, е един от най-важните примери за способността му да предава най-финните и наситени нюанси на любовта. Разглеждайки всички тези произведения, виждаме поет, който тръгва от личните преживявания и достига до големите въпроси за цивилизацията и съдбата на обществото. Изключителният принос на Каракоч се състои тъкмо в този майсторски мост между традицията и модерността. В 40 часа с Хъзър древните молитви, вярата и паметта зазвучават със съвременната литературна сила. В Лейла и Меджнун той вдъхва нов живот на една от най-старите любовни легенди. Посланието му е ясно и категорично. Турският език може да черпи животворна сила от собствените си корени и същевременно да създава нова модерна поезия. Прочутото му стихотворение «Балкон» е прекрасен пример за способността на Каракоч да открива философски дълбочини в най-обикновените детайли. Един балкон, на пръв поглед, просто архитектурна подробност от дома, се превръща в тревожен размисъл за уязвимостта на децата и за това доколко пространствата, които градим, са създадени с грижа за човека. Поетът ни напомня, че градската среда е не просто технически проект, а преди всичко морална отговорност. Поетичната сила на Каракоч е тъкмо в това – да превръща всекидневието в повод за духовно съзерцание. Той ни кара да погледнем с нови очи към нещата, които приемаме за даденост, и да забележим опасностите, скрити в ритъма на деня. В центъра на неговият светоглед стои понятието «дирилиш», което означава възраждане. Каракоч търси изход от духовната криза и разпада на ислямският свят чрез възстановяване на връзката на човека с неговите нравствени основания. В книгите «Възраждането на душата», «Възраждането на исляма» и «Кредото на поколението на възраждането» той развива тази своя идея. За него възраждането започва от преобразяването на отделната личност, преминава през културата и обхваща цялото общество. Бъдещето на една цивилизация, казва поетът, зависи от хората, които носят нейната светлина. Ето защо той обръща поглед към младите – онези, които трябва да израснат просветени, дълбоко свързани със своите корени и с изострена нравствена чувствителност. Днес идеите му поставят ключовият въпрос за връзката между образованието и културата, защото едно общество може да гледа увереност напред само тогава, когато младото поколение осъзнава и съхранява завещаните ценности. През 1960 година Каракоч поставя началото на списание «Дирилиш». Трибуна, която постепенно се превръща в мощен литературен и интелектуален център. Изданието излиза с прекъсвания чак до 1992 година, а около него се оформят цяло съзвездие от автори, като Расим Өзденорен, Джахид Зарифоло, Ердем Баязид и Нури Пактил. Списанието се превръща в мост между поколенията, в пространство за творчески диалог и обмен на идеи. На страниците на Дирилиш съжителстват класическата диванска поезия, софистката литература и майсторски преводи на западни автори. Това показва, че Каракоч следи отблизо ритъма на световната литература. От неговият подход извличаме важният урок, че самочувствието в собствената култура не означава затваряне към чуждото, а изисква задълбочен прочит и постоянно съпоставяне. Когато говорим за наследството на Каракоч, трябва да подчертаем, че всяко важно голямо произведение, разкриващо богатството на турският език, обогатява световната културна съкровищница. А неговият светоглед, основан на ислямската цивилизация, също заслужава да бъде разглеждан в неговите собствени понятия и рамки. Четенето на Каракоч ни помага да разберем как вековните духовни ценности могат да намерят нов съвременен израз. Сезай Каракоч пренася своите идеи и в обществено-политическият живот. През 1990 година основава партия Възраждане, а през 2007 година партия Висше Възраждане. Тези стъпки са доказателство, че неуморното му търсене на път към бъдещето продължава през целият му житейски път. Но истинското му наследство, което и днес обединява хиляди съмишленици, остават неговите книги и силното му влияние върху поколения писатели и читатели. Сезай Каракоч приключва земният си път на 16 ноември 2021 година в Истанбул и е погребан в тихият двор на историческата джамия Шейх Саадебаша.
Днес нашата мисия е да поддържаме паметта му жива, като четем творбите му и предаваме посланията му на следващите поколения. Този велик поет, тръгнал от малкият град Ергани, остави след себе си произведения, които разкриват богатството и способността на турското слово да ражда и развива проницателни идеи. Най-искрената признателност към такъв велик творец е да не оставяме книгите му да събират прах по рафтовете, а да ги превърнем в събеседник в ежедневието ни. Когато днес си спомняме с почит за Сеза и Каракоч, нека не забравяме и че служението на литературата е и отговорност към националната памет, която трябва да бъде предадена на бъдещите поколения. Скъпи слушатели, представихме ви анализа на експерта по международни отношения доктор Джемил Доачипек. Очакваме ви отново следващата седмица с нова знаменита личност от тюркския свят. До чуване!

Повратни мигове в историята. Здравейте, скъпи слушатели! Приветстваме ви с добре дошли в програмата ни, в която ще обсъждаме миговете, променили хода на историята. Понякога историята се пише на препълнени площади, а понякога се ражда в тишината, далеч от човешките погледи. Пренасяме се към 610 година в град Смека. Град потънал в своя обичаен ритъм. Сред шума на прашните улици, под сенките на езическите идоли, властват човешката грубост и суета. Но високо над този хаос, по стръмните склонове на планината Нур, има едно съвсем различно място. То е тясно, тъмно и напълно изолирано от света. Това е пещерата Хира. Тук, бягайки от шума на Мека, често идва един 40-годишен мъж. Той е замислен, мълчалив и в непрестанно търсене на истината. Често прекарва нощите си тук, в уединение. Този човек няма армия или политическа власт, няма предварителен план за промяна на света, нито пък стремеж към земна слава. Той има единствено своите мисли, дълбоки чувства и тишината, в която пламенно търси отговори. В онази нощ тишината изглежда по-дълбока от самата тъмнина, но само след миг ще бъде нарушена завинаги. В онази благословена нощ на 610 година, в мракът на пещерата Хира, се случва събитието, което преобръща хода на човешката история. Изведнъж прозвучава мощен глас, който разкъсва мрака с категоричната заповед: «Чети! В името на твоя Господ, Създателя, чети!» Само една дума, но тази велика повеля не идва от земен император или велик пълководец. Това е директната, свещена повеля на Аллах. Тази единствена дума се превръща в първата стъпка към промяна, която преобръща хода на историята. Мигът трае само няколко секунди, но ехото му отеква векове наред. Случилото се в пещерата Хира поставя началото на нова вяра, която ще обедини милиони сърца, на нов свят, изграден върху справедливост, и на нова нация, която ще освети науката и културата. Тогава никой в Мека не подозира, че в тази малка пещера, далеч от очите на света, настъпва преломен момент. Момент, който из основи ще преобрази политическата, културната и моралната карта на човечеството. В онзи съдбоносен миг там няма нито тълпа, нито свидетели, нито пък аплодисменти.

аплодисменти. Има само един човек, една тъмна пещера и една божествена повеля, която предстои да промени целият свят. Първото откровение, ниспозлано на пророка на исляма Мохамед и основополагащият божествен призив, поставил началото на ислямската вяра, е заповедта «Чети» в името на своя Господ, Създателя Чети. Това не е просто повеля за механично четене. Тази основополагаща повеля заповядва на човека да осмисли своето сътворение от нищото, да оцени дара на знанието, да поеме своята дълбока отговорност пред Създателя. В исляма знанието е свещено, поверено благо и път, който приближава човека до истината. Още с първото откровение разумът, размисълът и стремежът към знание заемат централно място в вярата. Исламът категорично отхвърля сляпото подражение и невежеството, издигайки в свой фундамент осъзнатата вяра и интелектуалното извисяване. Скъпи слушатели, понякога един единствен миг е напълно достатъчен, за да раздели времето на преди и след. Точно както се случва в Мека през 610 година. В това се крие една от най-големите загадки на историята, че началото на новите епохи не идва с гръм и шум, а се ражда в абсолютна тишина. Очакваме ви отново в следващият епизод, когато ще се върнем към един кратък, но съдбоносен миг. Миг, който ще промени хода на историята. До чуване! Повратни мигове в историята.

завърши емисията на български език на турското радио и телевизия. Надявам се, че ще бъдете отново с нас. Останете здрави и до нови срещи!